0: Ya no ke le ka go tsameka pinena ke fetse go tswa mo studiong ke re wa itse re ke le ke something ka speednyana ke betse address gantse in the area ke a dikologa mo studio in the area ke a dikologa ya ya no wa itse gore ga o betse address go na le regalia ya address ya ya no ga ka tsenya regalia ya address ga ke na pura pera ya ka mongwame fela ke a itse gore mongwame o na le pura pela e bile so setting tsa dilo tse leng gore tshwantse be le gore wa di dira ga o betse address ga wa tshwanna go rwala ditlhako yaano mongwame tshwantse ke itse gore a rwetse ditlhako na ka ntlha ya gore a bona ditlhako di tla go baisisa ditlhako yaano ke tlo go botsa potso mongwame a rwetse ditlhako na ga wa tshwanela ebele gore o rwetse ditlhako o tla baisisega ga o rwetse ditlhako o tla ba isisega ga o rotse ditlhako
1: a ke arola ditlhako e one mic ke shapa ke dikologa engwe fela ke batla nnete
0: no mongwame a raga ga a rola ditlhako are we shapa a dikologa a batla nnete no ke a go leboga tsara tsipe.